kan lai thak ta kha karing si lo ti hla hd zonun sang I sakania tuna chuan kan hla dot le atan imoi ber mai ti hla silal hum hi ma sak ilongai thawang u